0: parece que hay mucha tensión dentro del grupo.
1: Tentsio handia dago, argi eta garri da. Astakeria da, sartu gara movida batean guk geuk ere ezagutzen ez duguna. Uste dut lantaldea oso puntu honean dagoela. Baina egia da, lantaldeak aurreko movidatik ikasten du, baina gara, urrengo batean sartzen gara, are komplikatuagoa den beste kontu batean da berriz ere ikastera behartuta gaude, ez?
0: EITB ofrecerá en directo el concierto Mito Aroa Iru este sábado desde Samamés y también a través de la plataforma ETV On.